0: Istatpama, Anaka Sambat, Nemi Rukma, Iron Kelsen, Harry Sukai, Sosakai, Sulatsi, Priwara.
1: Terima kasih kepada Pak Sal Karima.